Tror jag att jag ska se kvinnor som att det går riktigt. Det är ett stött emot oss. Ett är kokslat på klax. Ett är att få en emot. Ay, lo mismo cuando te sacas y te sacas ni quien te tienes que estar más ahí, aquí es más y pues usted sabes de y ya es que tú se me son así que se me sabes por el culo Es ist das so kurz aus. Es ist das, du dem dich durch. Und zach, du kurz guck ich zum Stress. Und zach. Ja, mach ne net stopp, das auch ist. Es geht ab, das stopp, du kurz guck ich leid durch. Ich durch das auch das. Und kurz nahm jetzt. I don't think it's my master and say master. But that's because last a lot. The moment of the collapse of the Christmas is a lot was at my now when still since the third Christmas is about the milk of trust. Que ya es mi sit, o no sé la web. Es la escuta de coel. Es cuclot, más escuta de cuclot. Es la más. Mal cuclot. Es la mucha nao, si es si, it. It no hay, si me chato, si es si mao. И сейчас на миллионы молодцов, хоть и кусаются. А вкусные штучки, кто с ним сайт. Ой, ты на халчем сет. Твой нам ты мучится сайт. А что? Хэм, хэм кусалаться. Твой нам ты мучится сайт. Там каос, сит кулацик, такой сайт свой. Kawit tsawr kwasna. Was patas satmas di kwalum si tzitzik palhulaks. Di hamtit tom. Di tiamat saad. Wat hil hamtit sat. Asai, tiksha tast khwais, kawani hit putra, tu tula khwat. Ai, sast khukam sa son khwat. Tupla sa tlum sat khskite. Kai kakh, tutliwa na ulike tiksha na ke sutkam sa son khwat. Kusi utan maut, tak ti. Dik strutzen, ala amset. Kusi utan tu tem tu tlumset. Sem tich kulitzik. Dis ti tlumstati oma tu zardach. Ich ach schmitz. Ske net tu tem, ske no pat kut tem. Ala ket ktenak. Así se la agua la tlumstat kwa xila tutaut talaus anohawak sultak ultatik dikkuitzik taas
Die Schutzen